0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais amor,
2: mais vida,
1: mais amor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: E o presidente, quando um direi para Mbutuino? O andite o aizonde passa com sussurra, com chamisa, com o panguizinho com a chinês com a modichita da corino. Assim ter baraka.
4: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. A ministra nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
5: Kwa uya chikafu chakasiyano chimweni. Chanyama si unonge chimuriwe baka yau no muto wekoko.
3: Ha baka yau. Sheshiro kwazvo hariti ngokunaka. Zvino ndedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutano wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika?
4: Mbia, mbogumai pano padoko basi.
6: Musharuka nomudzimai ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
3: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri.
6: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
3: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
4: Zviri kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
1: Maisabo,
2: mashvida,
7: itanto mo.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Sosoro kwazo mais sabor, mais vida. 16 horas e 9 minutos. Chiborongo mune nemseswa mufembamwe. Samba yangu ingoma ya mhepo.

0: tatendera Jabras.
1: Senze sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaita kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: E o presidente, quando um zirei para botar, o andite o aizonde passa com sussurra com o chamisa, quando o panguizinho vai chunar isso com o dichito da corino, a se ter baraca.
6: E baraca era canhasa com chena, o ira chinhasa com zirgo ao siri. A ministra, de tembi, o ira imirai da caramara ira de caf.
7: Wauia! Chikafu chaka seano chingweni. Chanyama si unu nge chumuriwe baka yao ni mutoe koko.
5: Ha, baka yao? Shishiro kwasho, aliti ngo kunaka. Shino ndiye zirwe chikafu chaibika mbiangu kumtana hoita iraramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndia no wabika?
6: Ndia, mbogumae pandu padoko basi.
8: Musharuka no mudzimai, ndrokaro kuti mkuchifarira chikafu.
5: Mudzimai, jinoti makorokoto. Undiwa gogo gomuriwe baka ya uri ndarika shushuro kwasho. Ndazo kutindi kumabika baka ya uri.
8: Honde, zvese zvinobika zvinoizwa no izvo zvinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
5: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
6: Zviro kwazva ministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningu ari yese yaizonyasa kuita simba mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti hoe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.